0: camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
2: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
3: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
1: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
2: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
3: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
4: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
5: Ya sea un cafecito en oficina o algo refrescante para el calor, Del Río siempre cae bien.
6: Puré Gerber Junior, varios sabores, 110 gramos, 2 por 32 pesos. Electrolife, varios sabores, 625 mililitros, 2 por 58 pesos.
5: Porque Del Río siempre cae bien.
7: Del Río siempre cae bien.
8: Vigencia el 31 de agosto.
9: ¿Quieres anunciarte en La Suavecita 93.9? Comunícate al 915-581-1126. 915-581-1126.
10: El Paso vibrará al son de los violines. Mariachazo Tour, celebrando al grito de ¡Viva México!
11: Buenas noches, señorita.
10: Los íconos Mariachi Vargas de Tecalitlán y Mariachi Nuevo Tecalitlán. Mariachazo Tour, viernes 2 de octubre, The Plaza Theater. Disfruta una noche llena de orgullo y pasión. Mariachazo Tour. Boletos ya a la venta en Ticketmaster.
12: Acompáñanos este miércoles en Oxxo y Doña Tota para llevarte regalos gratis y disfrutar de deliciosas gorditas y tacos. Encuéntranos este miércoles en el 2018 Antonio en Anthony de 11 a 12 del mediodía. Las primeras 50 personas este miércoles recibirán una taza gratis y habrá tacos y gorditas a solamente $1. No te pierdas esta gran oferta disponible únicamente hoy en esta ubicación de Doña Tota. Nos vemos en el Oxxo 2018 Antonio en Anthony este miércoles.
13: Comuníquese con Tax Relief Helpers para obtener detalles y restricciones. Atención a cualquiera que le deba dinero al IRS. El IRS ha reiniciado acciones de ejecución agresivas contra los contribuyentes que deben impuestos atrasados. Si debe $10,000 o más, debe escuchar esto porque se ha establecido un número gratuito especial para que pueda detener las multas, evitar gravámenes u otras medidas hostiles por parte del IRS. Llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-834-9365.
14: Me atrasé en mis impuestos y debía $48,000. Llamé y me redujeron la factura a solo $3,500.
13: Llame al 800-834-9365 ahora mismo, antes de que el IRS haga cumplir gravámenes u otras medidas agresivas. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame ahora. Llame al 800-834-9365. 800-834-9365. 800-834-9365.
15: Las noticias locales más recientes, el estado del clima y deportes, de lunes a domingo a las 5 y a las 10 en Noticias 26 Univisión.